0: ne ai nou coi.
1: Ana! Ana, ai dau una.
2: Oh, azi, doaia cără. Doaia cără, e tot de pai de zi. Mă rog, nu că nu se ia la gă. Na, na, na, coconuna. Coconuna, mă, e mui nou coi, bune. Nou coi, uite, rog, că ne-ai. Uite, bune. Da! Ei, vechilor! Nu căză când tu lese, dacă moră noi ne ieșese. O căne! Balale, o căne! Ne ieșese o lese nouco. Hai lezat să joc! Mala, canuda, pora, nitida, adi mama! Carușon că se ieșe vară în motoar de acolo, nu dacă... Cât o căne se dară în unul din pare! Era divină tăiata gorță de chenu, mă arău nu cheza mea. Azi rămâne adășese. Cara de ești.